O 25 de xunio de 1931 tuvo lugar en Ourense a proclamación da Primeira República Galega e dous días despois, en Santiago de Compostela, proclámase o Estado Galego Republicano, cuyo primer presidente había de ser Antón Alonso Ríos. Pois ben, inda que esa independencia foi efímera, gracias á rápida maniobra do presidente provisional da República Española, Niceto Alcalá Zamora, Galicia xa había nomeado presidente da chamada Xunta Revolucionaria da República. A soneta estaba sementada e as consciencias galegas habían de ratificar 5 anos despois a idea de Galicia como nación ou aprobarse o 28 de xuño de 1936 en referendo o Estatuto de Autonomía de Galicia durante a Segunda República. Un texto aprobado, amigos, por casi 1 millón de votantes, é dicir, o 99% dos 1.963.000 votos, e tan solo 6.100 en contra. Este estatuto reconocía o noso país como unha rexión autónoma dentro do Estado español. Pero unha das particularidades é que permitía a incorporación de territorios limítrofes con características históricas, culturales e xeográficas iguales ás galegas. En clase referencia ao Bierzo, a zona falante de Asturias e de Zamora. Foi un paso adiante, claro, pero mágoa que aos poucos días deste referéndum Galicia estuvese ocupado polas forzas falanxistas e con resultados que todos conocemos, pero que non todos queren reconocer. Ter memoria é tamén ter dignidade. Pero vexamos as diferencias entre o ocurrido en Ourense en 1931 e a aprobación do Estatuto de 1936, os donos dentro do mes de xunio. Xa en 1931, o Seminario de Estudios Galegos en Asamblea do 4 de xuño de 1931 na Coruña iba máis alá, a proclamaba que Galicia é un Estado libre dentro da República Federal Española. E añadía, sendo Galicia unha nación, o término nacionalista reflite a reivindicación das Irmandades da Fala, que en 1918 pedía unha soberanía completa e sin cativeces. Resulta, pois, evidente que o actual estatuto estivo condicionado por 40 anos de ditadura, que, distorsionando a historia, marxinaron as culturas e as linguas de Galicia, de Cataluña e de Euskadi. O papel que tiveron as clases populares e a loita contra a ditadura dende a migración en Buenos Aires e Montevideo condicionaron positivamente a transición para que entre esas conquistas estivese o estatuto. A pesar de que non era a solución máis xusta, para selo tería que ser un sistema confederal, como sempre exixiron as forzas políticas e sociales da nosa terra. É por iso que inda hoxe a cuestión nacional, pesa todo o logrado, sexa aínda un tema de conflito e un problema non resolto despois de 90 anos. No noso corruncho cultural de hoxe, as miñas compañeiras prepararon un informe sobre aquel estatuto aprobado polos galegos en asombrosa maioría, o 28 de xuño de 1936. Pero a semade contaremos tamén aquí en Sempre en Galicia coa palabra de Carmen Lorenzo, introducción, unha maestra, unha profesora de introducción á cultura galega, galego un do noso patronato da cultura galega, o estatuto orixinal que precisamente hoxe cumple 90 anos.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Amigos, tal como yo decía, como hoy, un día como hoy, o 28 de junio de 1936, os galegos reales, como ustedes máis como nos, votaban un plebiscito para refrendar o Estatuto de Autonomía que non puido aprobarse nas Cortes porque a natureza indigna e o azar acabou coa discusión o 18 de julio, xa o conocemos todos. Foron moitas as mortes de galegos, entre as deles a de Alexandre Bóveda, unha bellísima persoa digna hasta o final. Sobre o Estatuto do ano 36, vamos a ter contacto con Carmen Lorenzo, que é profesora de Introducción á Cultura Galega, Galego 1, do noso estimado e querido Patronato da Cultura Galega. Carmiña, moi bons días.
3: Hola, bons días, Toni. ¿Cómo? Vos e fríos días.
2: Como estás a saúde, Carmiña?
3: Bueno, estou ben. Con algunha cousinha como pasa cando ven os anos, pero bueno, estou
2: bueno.
3: Ben.
2: Bueno. Carmiña, que reflexión che merece esta data tan importante no día de hoxe, 28 de xuño?
3: Bueno, son 90 anos de celebración dun feito importantísimo para na historia do nacionalismo galego. Foi a culminación, despois de moito tempo, de moitas loitas, a culminación dun feito importantísimo. Recoñecer, aunque tímidamente temos que decilo, a Galicia como nación. Ti como dixestes, o referendo foi o 28 de xuño de 1936. Bueno, votado dos electores, porque non era obligatorio, dos electores votaron a favor da votación do Estatuto de Autonomía Galicia, 99, como dixeste, con 24%. Moi importante frente a que no ano 1981 celebrouse tamén o referendo. Bueno, foron no 1980, pero foi aprobado por lei no 1981. Nese caso votaron 28,27% a favor do sí dos votantes. Unha diferencia moi importante, moi importante. Tivo, como ti dixestes, bueno, aprobouse por esa cantidade de persoas, pero, como ti dixestes, non entrou en vixencia porque por lo estouro da guerra civil,
2: claro,
3: non?
2: Claro.
3: Pero esta diferencia tan elevada, tan importante, foi calificada por los propios partidarios de estatuto, chamaron o santo pucherazo naquel entón.
2: Sí, claro.
3: Entón, era ademais de o estouro da guerra, temos que recordar que en Galicia os sublevados enseguida tomaron o poder na terra galega, salvo aquelas persoas que loitaron no monte, que quedaron no monte como vedellas, como calloso, toda esa xente. Pero bueno, enseguida os sublevados tomaron a terra galega, pero eso levou moito tempo, ¿eh? Primeiro temos que decir que empeza xa co rexurdimento, que foi un rexurdimento literario, pero tamén historicista, claro. Porque escribiu as bases de esas ideologías en ese entonces regionalistas, ¿no? Uh-huh. Pero cara al nacionalismo galego.
2: O sea que o estatuto, a idea do estatuto viña xa de moito atrás, non?
3: Moitísimo atrás. Uh-huh. Con moitísimas discusións, ti sabes, uh-huh, que moitos proxectos se presentaron. Uh-huh. Algúns non foron ni siquiera
2: tratados,
3: lidos, ni siquiera considerados. Uh-huh. Pero as discusións, as interpretacións, mellor dito, as interpretacións entre eles, entre, por exemplo, xa nos tempos do século XIX, entre Murguía e, por exemplo, Brañas.
2: Sí, claro.
3: Que Murguía progresista, Brañas máis tradicionalista. Uh-huh. E despois nas Irmandades da Fala tamén as discusións que plantexaron algúns con Risco, ¿verdad? Risco máis, non sei se agora estás estudando a figura de Risco, que non era tanto, porque foi esquecido por formar despois unha agrupación dereita, pero hoxe está estudando que non é tan así. Él quería tratar o tema da nación galega dende o punto de vista non partidario, claro, ¿verdad? Pero bueno, as Irmandades da Fala tiveron que se constituíron no 16 e que fixeron un manifesto na asamblea de 1918, asamblea de Lugo, que fixeron un proyecto importantísimo, innovador, donde estaba considerada Galicia como nación.
2: Claro.
3: Onde estaba considerada desde o tema do tren, ¿verdad?
2: Uh-huh.
3: O tema do tren, da importancia do tren para Galicia, hasta o tema das mulleres. Uh-huh. Con unha visión, claro, de acordo a aqueles tempos, ¿no?
2: Claro.
3: Pero con unha visión liberal. É moi importante. Ese, cando se aprobou o estatuto? Que aprobou o seu estatuto? En 1945, donde en México, aprobada na reunión das Cortes da República do Exilio.
2: Exilio.
3: Aí foi aprobada conxuntamente co estatuto catalá e co estatuto vasco.
2: Uh-huh. Carmiña dice que Castelao decía de Risco que era moi medoso, que era un home que tiña moito medo, non? Era un home, pero era un gran galeguista con todo eso,
3: Un gran galeguista. Túa a súa obra,
2: claro,
3: Teoría do nacionalismo, é moi importante. E agora, despois de ser esquecido, agora está sendo estudado, están facendo unha reivindicación de este intelectual.
2: Claro. A propósito de eso que dices do estatuto que se aprobou xunto cos demais países, como o País Catalán, o País Vasco, o País Galego, México, en 1945, como moi ben dices, hai que pensar que tamén aí estuvo presente unha delegación de os galegos emigrantes exiliados aquí en Uruguai, ¿no? Como Luis Tobío e don Xesús Canabal, que asistiron a esa reunión, a esa aprobación de ese estatuto. Pero un estatuto que, ao fin e ao cabo, ninguno de ahora está muy completo en cuanto al feito de que Galicia como nación, ¿verdad?
3: Sí, es muy cierto, pero bueno, a importancia que tivo es un reconocimiento do gobierno do exterior, podemos decir, da historia uh-huh, do valor de considerar a Galicia como nación.
2: Claro.
3: Que despois tivo moito que ver na aprobación do estatuto de 1981.
2: Pero foi un paso adiante, ¿verdad?
3: claro que sí. Claro. Claro que sí. En un momento en Galicia, da dictadura galega, en que no exterior houbera moita xente, moitos galegos de moitísimos lugares refrendando uh-huh, esos tres estatutos,
2: claro,
3: da nacionalidade histórica.
2: Uh-huh.
3: porque en el estatuto de 1981 se reconoce las características de estos tres países como nacionalidades históricas.
2: Falabas también antes de Brañas, no seu regionalismo, fala precisamente de su autonomía dentro de un estado español, una región autónoma dentro de un estado, pero fuese superando con fuerzas políticas como Bloque Nacionalista Galego, PSG, en fin, todas esas fuerzas de izquierda que único que pretenden é un estatuto que teña moito máis de nacionalismo, ¿no?
3: Claro, claro que sí. Porque después de proyectos, de seminarios de estudos, de muchos de asamblea de municipios y todo más, o que veo es la victoria del Frente Popular en el 36, en la que estaba integrado el Partido Galeguista, que tomó compromiso de aprobar de contado, porque realmente tuvo muchos, por ejemplo, Indalecio Prieto, que en castelao menciona moitísimas veces como unha persoa republicá que deixou pasar o tempo e non apoiou o estatuto. Tamén Casares Quiroga, cando foi presidente do goberno, tampouco fixo moito por levar adiante a aprobación do estatuto. Pero nese entonces, no 36, estos movimentos, o Frente Popular, o Partido Galeguista, que foi o que tomou...
2: Claro, de Piñeiro,
3: no 31, foi o que tomou, levantou a bandeira da aprobación do estatuto. E, bueno, eso foi un traballo moi importante, un traballo conxunto, unha consensación dos galegos. Naqueles momentos o que tiñan era a radio, ¿verdad? Pero una divulgación muy importante, importantísima, e os murais. Os murais que fixeron, por ejemplo, que fixo Castelao, que fixo Camilo, o pai de Isaac Díaz Pardo. Isaac Díaz Pardo, con 15 años, fixo moitos cartéis de propaganda. Por eso se elevó con ese espíritu e con esa... un estatuto moi innovador.
2: Claro. Ramón Piñeiro e máis Paco, don Paco Fernández del Riego insistían, ¿no?, de que o estatuto, a pesar de non ser unha solución moi xusta, porque para selo tería que ser unha especie de sistema confederal, como sempre exixiron as forzas políticas e sociales de Galicia, pero no estatuto de hoxe ainda caben moitas propostas, ¿verdad?
3: Sí, hai moitísimas propostas.
2: Sobre todo Cazala, ¿no?
3: No artigo primeiro do estatuto de 36 di que Galicia organízase como región autónoma no Estado español, de conformidade coa Constitución da República e co presente estatuto. E quere, fala no fondo dunha, non fala dunha confederación, pero si se fala de agregar a Galicia con territorio limítrofe de características históricas, culturais, económicas e xeográficas análogas. Como así fala de unha integral, no que está falando das ideas das provincias ibéricas. Está incluído en eso Portugal, que históricamente sempre estuvo unido con Galicia.
2: Bueno, Carmiña, moitísimas gracias por as túas palabras, realmente toda unha lección sobre o estatuto. Esperemos que, bueno, que todo isto que resulte algo que sea favorable a Galicia, porque tamén a fala ten que ter un lugar, a nosa cultura ten que ter un lugar dentro dese nacionalismo galego, ¿verdad?
3: Sí, a fala é un elemento definidor da cultura.
2: Claro.
3: Ten que ser, así o recoñecían eles, no 36, agregaban que serán idiomas oficiais o castelano e o galego, pero que un tiña o dereito de falar o galego. Neste noi tenta un falase do dereito e do deber de falar o galego, non? Pero bueno, o importante é que temos que recoñecer o valor que tivo isto,
2: ah, claro, 90 anos antes. É a sangre que costou, non? É a sangre que costou.
3: Exacto, definiste moi ben.
2: Claro. Carmiña, cuídate que te precisamos moito no patronato e tamén aquí sempre en Galicia, ¿eh? Mandamos un biquiño, sí. Evo Maizana, desde aquí, desde CX12 Radio Oriental, e mandamos un biquiño desde sempre en Galicia, como sempre. Cuídate, cuídase en un vago.
3: Celebramos entón o 90 anos do recoñecemento de Galicia nun estatuto.
2: Claro que sí, vamos coitar a Juan Pardo en este en pé.

0: Bueno, vamos agora a Casnovas, despois deste tema tan importante, tan entrañable, ¿no?
1: Tan bueno, adecuado logo do que se falou.
0: Claro que sí. Vamos, Casnovas, que nos veñen desde Galicia. Empecemos por este tema un pouco delicado, ¿verdad? Como é corrixir a letra do himno galego.
1: Sí, pero son apenas moi pequenas correccións.
0: A ver,
1: o Parlamento está considerando corrixir a letra do himno galego. A comisión creada no ano 2024 estuda un informe enviado pola Real Academia Galega para unha posible modificación da letra, que busca restaurar a letra original do poema Os Pinos, de Eduardo Pondal. Un informe da Real Academia Galega recoñece que o cambio sería correcto desde o punto de vista filolóxico, pero que deben considerarse outros elementos, xa que o himno leva máis dun século difundíndose, así é como aprendeu a xente.
0: Claro.
1: Os cambios son poucos, en realidade, como che dicía, por exemplo, rouco en vez de ronco, cinxido no lugar de cinguido, outros cambios polo estilo, máis ben algunhas palabriñas.
0: Claro, son algunhas palabriñas, como ti dices. Bueno, a derradeira lección do mestre está en Galicia, ¿no?
1: Sí, un óleo de Castelao titulado A derradeira lección do mestre, no que homenaxea ao seu amigo Alexandre Bóveda, asasinado o 17 de agosto de 1936 nos primeiros días da Guerra Civil. O cadro consérvase no Centro Galicia de Buenos Aires, pero durante 3 meses estará exposto no Museo de Pontevedra, como parte dunha exposición que este museo inaugurou en torno a dita pintura. A mostra estará aberta ata o próximo 27 de setembro, así que os que estén por alá,
0: claro,
1: por Pontevedra, poden visitala ata o 27 de setembro. E logo desa data, o cadro voltará a Arxentina.
0: Donde tamén se pode ver, o que vayan a Buenos Aires.
1: Claro, pero xa tens que ir a outra vez.
0: Claro, claro.
1: Na inauguración, o presidente da Deputación, Luis López, dixo que é tan rotunda e conmovedora a súa mensaxe que ningunha palabra lle fai xustiza.
0: Claro que sí. Bueno, que é isto de Oasis?
1: Bueno, trátase do cine galego que está colleitando éxitos. Recentemente estreada na plataforma Netflix, a serie titulada Oasis aparece xa no terceiro lugar en España e atópase entre as 10 máis vistas en 40 países. A serie, cunha trama policial na que se investiga unha desaparición, non foi filmada en Galicia, pero foi creada polo cineasta nado en Noia, Ramón Campos.
0: Bueno, xigante homenaxe ao fotógrafo José Suárez, de quen no seu patronato fixo unha mención.
1: Sí, porque foi homenaxado este ano no Día das Artes.
0: Claro.
1: Bueno, xigante polo tamaño da imaxe, porque a artista portuguesa Mariana Duarte está reproducindo unha icónica fotografía tomada por José Suárez en 1936 para a súa serie Mariñeiros. Trátase dunha foto tomada en Bueu, na que aparecen dous mariñeiros cargando unhas pesadas redes. É unha das fotos máis vistas, que está en todas as publicacións,
0: claro,
1: en internet.
0: Sí, sí.
1: Agora, unha reproducción xigante desa foto está ubicada na fachada do Centro Social do Mar en Bueu. Pola súa banda, o Concello de Bueu presentou durante todo o mes de xuño unha exposición fotográfica de José Suárez, que fora, como xa dixemos, homenaxeado este ano no Día das Artes Galegas.
0: E a propósito do Día das Artes Galegas, xa temos un novo homenaxeado, verdad?
1: Así é, porque por acordo da Real Academia Galega das Artes, o Día das Artes Galegas será adicado o vindeiro ano a soprano coruñesa María Luisa Nache, que compartiu escenario con María Calas e con Franco Corelli en Il Trovatore de Verdi. Naceu na Coruña en 1924, finou en 1985 con 60 anos. Esa será homenaxeada entón o vindeiro ano no Día das Artes Galegas.
0: Bueno, que pasou no Xan Xoán coruñés?
1: Bueno, como xa falou Felipe Senén o pasado domingo, na noite de San Xoán, bueno, pasan cousas tamén, non?
0: Claro.
1: En non só festa, alrededor de 370 persoas requiriron asistencia sanitaria.
0: Qué bárbaro.
1: A maioría delas por quemaduras producidas ao saltar as cacharelas, máis da metade na provincia da Coruña. Esta é unha cifra maior que outros anos, pero afortunadamente non de gravedade, o sea, son quemaduras leves. Además, houve algunhas fogueiras que requiriron a intervención dos bombeiros. E tamén, isto sí, é lamentable o estado en que se atopaban as praias a seguinte mañá, o sea, dende o punto de vista medioambiental, hai que ter un pouquiño máis
0: claro,
1: de cuidado.
0: Claro, era o que decía outro día
1: ese
0: nena,
1: ¿verdad? Felipe, Riazor e Orzán amaneceron cheas de lixo tras a noite de San Xoán.
0: Vamos a escoitar unha foliada de Carril.

0: Bueno, después de esta bonita foliada de Carril, vamos a las obras de colectividad, dar un repaso por la nuestra colectividad, ¿verdad, Ana?
1: Sí, tú sabes que el pasado miércoles estivemos en la casa, na que fuera a casa del viejo Pancho en Tala, porque allí fue presentado el libro El viejo Pancho de Ribadeo a El Tala pasando por Navia, escrito por Pablo Rodríguez Fernández. Pues allí, en la casa, en el espacio cultural que fuera a casa do Bello Pancho, presentouse este libro, estivemos allí con Francis, ajá, a nosa compañeira Francis.
0: Contame un poquinho, como é a casa esa? É unha casona grande, non?
1: Mira, é unha casa ao bello estilo, con habitacións unha en liña a carón da outra, ajá, que ten dúas columnas, digamos, de esas habitacións, cun patio no medio. As habitacións son pequenas, ou seja, é mellor facer as actividades con mellor tempo, con mellor clima, claro, digamos, claro, porque iso permite facer cousas no patio ou no campo que está arredor da finca. Pero bueno, nesta oportunidade había moita xente, todos estábamos dentro.
0: Claro, dábase calor.
1: Sí, así que bueno, estivemos
0: ali. Pero pode visitarse, verdad, pode visitarse aquel que queira acercarse.
1: Sí, pero é conveniente ir cando hai algunha actividade, claro, non? Porque senón é simplemente ver unha casa.
0: Porque aí non vive nadie, non?
1: Non, utilízase para moitas actividades, mesmo da xente do Tala, por suposto. Agora temos unha proposta dende o patronato. Xa o patronato foi moitas veces,
0: sí, por suposto,
1: a facer distintas actividades, tamén participar nas actividades que organizaba a xente do Tala. Agora estamos pensando en facer levar unha actividade desde o patronato para o Tala, pero xa avisaremos de iso porque vai ser cando haxa mellor tempo.
0: Habemos de chamar un día a López Faraldo, que conoce moi ben a historia de ese casón, para que nos conte.
1: Sí, claro.
0: está sola ou hai máis casas ao lado?
1: Bueno, está moi pretiño do resto das casas, pero a casa do Bello Pancho ten todo un campo alrededor, de maneira que o lado mesmo non ten casas,
0: claro.
1: Pero sí que hai casas moi moi preto.
0: Bueno, vamos a un patronato, que
1: non, pasa? Hai outra novidade que ten que ver coa colectividade. Imos ter dous ciclos de cine. Ajá. O primeiro deles, que comeza no mes de xullo, o vindeiro mes de xullo, todos os mércores a partir do 22 de xullo, todos os mércores, imos ter películas do ciclo Mestre Mateo. Uh-huh. Isto vai ser nos cines Alfabeta. Ah. Así que eso é importante, que reservedes esas datas. O ciclo Mestre Mateo a partir do 22 de xullo, todos os mércores.
0: O sea, no mes de Galicia, no xullo.
1: El xullo é ata, non sei cando remata, pero agosto, sí, seguro.
0: Tampouco conocemos as películas, os títulos.
1: Xa iremos máis preto da data, dando máis información. Pero todos os mércores a partir do 22 de xullo. E logo haberá outro ciclo de cine. Este será no mes de outubro, con películas vinculadas ao Camiño de Santiago.
0: Qué bien,
1: todas as películas son vinculadas ao Camiño, porque será o mes do Camiño.
0: Ajá.
1: Así que bueno, idevos preparando, que hai moito cine para este ano.
0: Moi ben, moi ben. Agora vamos ao patronato, bueno, porque estuvo de festa, non?
1: Sí, o patronato estivo de festa onte sábado, precioso, lancha aniversario, moitísima xente, a xente contenta, a casa chea de amigos, autoridades tamén, estaba ali o cónsul general de España, a delegada da Xunta de Galicia, como sempre, Elvira Domínguez, uh-huh, que sempre nos acompaña.
0: Ah, sí.
1: Bueno, tamén presidentes de outras institucións amigas, e moitísima xente moi contenta. O coro dirixido por Paco Antelo estivo cantando precioso, como sempre, pero tamén logo a xente espontaneamente, ou seja, estivo moi moi linda a festa. A propósito de iso, temos que enviar un saúdo especial
0: a
1: un ointe moi fiel que temos, que se chama Germán. Ah. Unha aperta para Germán, que nos escoita sempre, que un día descubriu a audición, digamos que de casualidade, porque pasando o dial atopou ali a nosa audición e a partir dali quedou engaiolado e xa está. Xa o temos, así que unha aperta, Germán.
0: Pero a vida sigue, ¿no? Temos actividades.
1: Temos moitísimas actividades para o mes que comeza. Xa o primeiro domingo de xullo, as 11 horas, o vindeiro domingo,
0: uh-huh,
1: as 11 horas, como todos os anos, o primeiro domingo de xullo, xuntámonos no ao pé do cruceiro do cemiterio central para lembrar a os galegos mortos no Uruguai, a todos os galegos mortos no Uruguai. Así
0: pues
1: que
0: así a todos vamos a invitar a xente o domingo próximo ás 11 da mañán aí no cemiterio central, en un recordo a todos aqueles que bueno, que nos precederon e que morreron, ¿verdad? Que pois aí diante do cruceiro, que é o signo máis importante de Galicia.
1: Sí,
0: que máis hai, Ana?
1: Un cruceiro que foi traído
0: por os irmáns Fernández Vermella, ¿no?
1: Dous sí. Irmáns galegos que ás veces se di que non eran galegos, sí que eran galegos.
0: E despois hai unha misa en galego, ¿no?
1: E logo si sí, temo, bueno, antes da misa, que a misa o día 26, antes da misa temos a celebración do Día da Patria Galega no patronato, o día 25 de xullo. Isto vai ser o mesmo día 25, o Día da Patria Galega, e o día seguinte a misa en galego na catedral. Está xa todo organizándose para facer a misa, así que, bueno, temos bastantes actividades neste que é o mes de Galicia.
0: Pero a misa é domingo 26
1: ás 12, sí, ¿no? Ás
0: 12:30 de mañá na Catedral Metropolitana.
1: Sí, porque antes hai outra misa, entón esta será ás 12:30.
0: Bueno, xa que falamos de Galicia, vamos a botar unha muñeira.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, órtesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay, Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: A lo largo de nuestro programa de hoy, viñamos ya dedicando una especie de homenaje, de sentido homenaje de siempre en Galicia, ao Estatuto do ano 36. Non podía ser alleo a este emotivo recordo o noso corrunchiño de hoxe, porque cúmprense hoxe, 28 de xuño, 90 anos dun feito histórico fundamental na historia de Galicia. O 28 de xuño do ano 1936 foi aprobado o Estatuto de Autonomía de Galicia, feito tan destacado que motivou que décadas despois, reformada a democracia, Galicia fose recoñecida como unha nación histórica.
3: Naqueles anos, a Constitución Española establecía que o Estado estaría composto por provincias constituídas en autonomías, e para iso debían contar cun estatuto aprobado pola maioría dos seus municipios, unha maioría de polo menos as dúas terceiras partes do censo electoral.
2: Conformouse entón unha comisión para redactar o proxecto de estatuto.
3: Distintas personalidades integraron esa comisión, entre os que destacou Alexandre Bóveda, que foi o encargado de escribir a parte económica, algo moi importante porque non hai soberanía sen poder económico que a sosteña. Bóveda mostrou como o centralismo español perxudicaba a Galicia e fundamentou a necesidade dunha organización económica diferente que permitira o seu desenvolvemento. Deuse a continuación un proceso de información, discusión e sensibilización que tivo a Castelao como seu líder natural.
2: Varios partidos políticos da época eran opositores á cuestión autonomista galega.
3: A pesar diso, o texto foi finalmente sometido á consideración do pobo. Chegou o día e o pobo foi convocado a un plebiscito sobre o estatuto, que en caso de ser aprobado, debía logo ser entregado ás Cortes Españolas en Madrid para a súa sanción definitiva. O resultado do plebiscito foi impresionante. Máis de 900.000 votos a favor contra pouco máis de 6.000 en contra. Este resultado foi a expresión dun pobo que sentía a súa identidade propia. Un pobo que necesitaba o seu recoñecemento como nación, coa súa lingua, o seu territorio, as súas características e demais elementos dunha nación tal como expresara Castelao.
2: Unha vez aprobado, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e Gómez Román entregárono para a súa aprobación ao presidente das Cortes, que era por aquel entonces Diego Martínez Barrio. Isto foi o 15 de xullo de 1936, pero tres días máis tarde, o 18 de xullo, o alzamento militar, a posterior guerra civil, impediu a súa tramitación nas Cortes. Logo da guerra veu a ditadura e todo quedou paralizado.
3: Pero sete anos máis tarde, a finais de 1945, en México, foi aprobado e ali expresouse de maneira explícita o seguinte: Que Galicia
2: deixou expresada a súa vontade de autonomía en el texto del estatuto plebiscitado e aprobado por el pueblo gallego.
3: Rematada a ditadura franquista e logo do proceso de transición democrática, Galicia obtivo o rango de comunidade autónoma definitiva en 1981.
2: Todos estes antecedentes foron importantes.
3: O estatuto aprobado en xullo do 36 foi unha mostra da vontade irrenunciable do pobo galego, que posibilitou décadas máis tarde o recoñecemento de Galicia como unha nacionalidade histórica. Celebramos hoxe 90 anos dese acontecemento.
2: E para iso vamos a escoitar a Sarai Vasco a súa canción Nación.

0: Amigos, vamos a recordarlle estas datas para que o teñan conta para este mes de xullo, mes de Galicia, o mes da nación galega. Actividades do mes de xullo no noso patronato, Ana.
1: Sí, principalmente queremos invitar a todos para o vindeiro domingo, o próximo domingo, ás 11 da mañá, no cemiterio central. Allí estaremos nun encontro ao pé do cruceiro que se atopa no cemiterio.
0: Allí van a facer unha ofrenda floral a todos,
1: sí,
0: os mortos,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, pero fundamentalmente eu penso, a ver, quen non ten algún galego cando ti pensas principalmente na familia, pero
0: claro,
1: tamén
0: sí,
1: amigos, ou seja, estamos, formamos parte dunha colectividade galega,
0: uh-huh,
1: e todos temos algún galego que recordar ese día, de maneira que esperemos, agardemos que o tempo acompañe,
0: sí,
1: porque a ver, onte fixo un día que era un día de outono precioso, con sol durante o día, de a noite ponse fresquiña, pero durante o día estivo precioso, o gallá o día, o domingo acompañe tamén, tamén hemos temos sufrido outros outros anos, algúns domingos bastante
0: complicados,
1: complicados, con chuvia, con vento, pero bueno, agardemos que o tempo acompañe. Entón, o próximo domingo, a lembranza aos galegos mortos no Uruguai, ás 11 da mañá ao pé do cruceiro no cemiterio central.
0: E por outra parte tamén a misa, ¿no?
1: Bueno, e logo, sí, as outras actividades que son, bueno, sempre de todos os anos no mes de Galicia, temos o Día da Patria Galega o día 25 ás 19 horas, é un sábado no patronato, e o día seguinte ás 12:30, domingo 26, a misa en galego na catedral.
0: Ana, eu sei que vai a causar moita expectativa isto do ciclo de cine en galego. Sería bo que nos recordaras que as datas.
1: Si, comeza, vai comezar tamén no mes de Galicia o en xullo, o día 22. Vai ser nos cines Alfabeta todos os mércores, comenzando o mércores 22 de xullo. É un cine con películas, un ciclo con películas do ciclo Mestre Mateo.
0: Sí, películas ademais de moita importancia, ¿no? A nivel xeneral, a nivel,
1: sí,
0: cine.
1: Sí, o ciclo Mestre Mateo é un ciclo bastante recoñecido de cine, uh-huh, en Galicia, así que, bueno, poden asistir a partir do mércoles

Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.